Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

0: All right, er greit, du sier du bare følger ordre. Men det sa hun i 45 også, og det holdt ikke for det.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg Ring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg Ring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.